0: Unu kun etie. E
1: ja mi so ko fo ba go fo.
0: Ano ni wajai.
1: Isu
0: ni na 30 something years. Nya betre wa wa ntimi ni nyai.
2: 30 something years.
0: Wa bua wa ntimi ni nyai. Dai na bu abufu na ba. Wa ba fo ndie wo twam. Na se ka no betima pa betia na puto da puto da pubi ko na etwema gogo ntanse ya nje mane ha. Mi fi radio nso afre me. Mani we hu ya wo. Na menwe ni we hu esa akra woni padua ni bekusa. So wo hunu. Wa se wo mu abaga so gya ntina aso ate sa. Na abutre. Mi fi radio no so pe. Oh wa hema ti ma mi gasam jeo. Obu akwa je kona so timi twene ho kona obi abefa nje ndia man no problem na ho obi ono wasi fie osi fie wi ano ja ho ko ehu bi da anti kwa kwense wasi wani abuta timi na tena sesa mfie dia adia sansa yi
1: tete pera tete iti
0: she was at the was at can bro for 38 years ene wa bere kafra woni na wo sei woni bema na wo sei
1: online
0: na mebe wo de en san akoma bema no
1: anya
0: me hwa de nyamani guro ina abache wo case me kwa kuma to menu ye hwa te ejina abache ate nyamin sharp from a person number me be free hanu mabomade anu makọ so safu pidepeda ni sase the time aso nka me from na ni amavu nje ba so me dream achi no won ke ban ba bia dun in fact so safu so wo ye na yi no ye time na so kwase aso me brand de no kwase me saka to na bro na so me free ha akọ woni me ba wa be kasa na radio fam so aboa de won na mu bia frem ema bibia ha ofre me mia na me fana me no wadi nkomo na urade abasa na homa de ntumi na de hye aye kese na wo problem bia fam ne ne homa dume na urade ma adansie nsi e bia na opoba bi poba na aso wompa obi saa ho aso opa aso wompa bra me cheche na ma me de bebo osere ho wontimi nko ba bia wate aka wo so na emu so nwa ne de ama mi se so we me nwa no tia wa so nwa na ma me de na esi wodi wachi wo kwatena yiza ko beba ho mekani dwam de kire wo urade mo bro hu ne do so urade abasa so ne dae die urade mo nafo ko so wa pen kreta wo yiza sa mo so mo mfama no na yede ka chen so ye nipa boni ni ntini mfa on kreta ma wo no se me fro cha de wo fe ye ho aduma urade na gupa ya dom me wo se papa ye de ama me me yidi se witire ne me yede ka chen se mitiri ye pa na wo cha de nka me sentimi nka tie wo problem bia wo mbia afre me ne me nkasa wate 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 Eya mu ni dia na dren so.
2: Ma judi dia dai. Ti mo na mo de.
0: Se bia na come na den no.
2: Mo na mo de bre na so.
0: Bia na come na den no.
2: Bia na de so ni.
0: Me se bia na come na den no. E kwame do ani di.
2: Me se no na.
0: Ani ya me se mu ni dia na dren. Me du ameka den se mi wura me so mi ni dia na dren.
2: Bia wo na. Bia wo na.
0: E wo so men tell dia na mere na na dren. Sa ni men jai.
2: Me men tell ni mere no.
0: O ba.
2: Mo na mo ba mo de ai. Benghazi fast food. Benghazi me bia wo bia me chia wo.
0: Ah me chia mi ami na na ya ma funja ma mi wura me bia wo bia me chia. Ai apostle. Mate se ye ni ade ni na wo chia me teche na ni ba bi ko.
2: Ko bebe oko.
0: Ready for the crazy.
2: Eh ntu mo wa yen dey.
0: Wo fe ni tintim.
2: Oko.
0: O wo chia me teche.
2: Na sibira ka.
0: Wasi jimi ani so ahie sene dam.
2: Dam. Oko.
0: Jimmy number si me mabusha yako 0244
2: 72
0: 64 and 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64